Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Терен-ФМ.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цю пам'ятну дату встановили у 2019 році указом президента. Її обрали не випадково. 29 серпня 2014 року під час виходу українських військових з оточення під Іловайськом російські війська обстріляли колони наших захисників, попри домовленості про «зелений коридор». Саме на соняшникових полях Донеччини загинули сотні українських воїнів. Тому сонях став символом цього дня. Пам'ятаємо тих, завдяки кому Україна продовжує жити і боротися. Вічна пам'ять і шана героям.
2: Україна звучить так.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч. Єдині.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Хай ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не по лікотя по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затиск, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю, знаєш, твітер не стишне саме тому,

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

падали з неба і знов підіймались. Плакали разом і разом сміялись. Планети цілої нам було мало. Та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію. Боже, наскільки ти зараз красива.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Терен-ФМ.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цю пам'ятну дату встановили у 2019 році указом президента. Її обрали не випадково. 29 серпня 2014 року під час виходу українських військових з оточення під Іловайськом російські війська обстріляли колони наших захисників, попри домовленості про «зелений коридор». Саме на соняшникових полях Донеччини загинули сотні українських воїнів. Тому сонях став символом цього дня. Пам'ятаємо тих, завдяки кому Україна продовжує жити і боротися. Вічна пам'ять і шана героям.
2: Україна звучить так.

порожній твій сміх, і мені не мов того сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали, ми єдині. Вперше за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою стілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: Терен-ФМ.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цю пам'ятну дату встановили у 2019 році указом президента. Її обрали не випадково. 29 серпня 2014 року під час виходу українських військових з оточення під Іловайськом російські війська обстріляли колони наших захисників, попри домовленості про «зелений коридор». Саме на соняшникових полях Донеччини загинули сотні українських воїнів. Тому соняк став символом цього дня. Пам'ятаємо тих, завдяки кому Україна продовжує жити і боротися. Вічна пам'ять і шана героям.
2: Україна звучить так.

Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю,

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусь, мамусь, рідніших за тебе нема. Мамусь, мамусь, пробач, знову бігти я можу. Мамусь.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український код.
1: Коли у 1969 році Ніл Армстронг зробив перший крок на місяць, він зробив це завдяки розрахункам хлопця з Полтави. Його звали Юрій Кондратюк. Ще у 1919 році, сидячи в окопах та переховуючись від більшовиків, він робив записи у свій зошит, де розрахував шлях, за яким космічний корабель може долетіти до місяця з найменшими витратами палива. Через півстоліття в НАСА визнали, без розрахунків Кондратюка американська програма «Аполлон» була б просто неможливою. Кондратюк – це людина-геній, яка випередила свій час на покоління. Він першим запропонував концепцію багатоступеневих ракет, використання сонячної енергії для космічних апаратів і навіть створення проміжних баз на орбіті. Але найдивовижніше те, що свої розрахунки він робив у звичайному зошиті, не маючи навіть калькулятора, не кажучи вже про комп'ютер. Українці дали світу крила – від перших літаків Сікорського до космічних трас Кондратюка і ракет Корольова. Наш код – це прагнення вийти за межі можливого.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб. Там будуть танці. Ми споминаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас. У клубі були

0: Терен FM.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме цього дня, у 2014 році, російські війська обстріляли колони наших захисників під Іловайськом. Тоді на соняшникових полях Донеччини загинули сотні українських воїнів. Тому соняк став символом цього дня. Пам'ятаємо тих, завдяки кому Україна продовжує жити і боротися. Вічна пам'ять героям.
2: Україна звучить так.

було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже

monster.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

0: Терен-ФМ.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме цього дня, у 2014 році, російські війська обстріляли колони наших захисників під Іловайськом. Тоді на соняшникових полях Донеччини загинули сотні українських воїнів. Тому сонях став символом цього дня. Пам'ятаємо тих, завдяки кому Україна продовжує жити і боротися. Вічна пам'ять героям.
2: Україна звучить так.

Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: рік. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все про.

сказати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
2: Сервери ще не підводять!
5: Вигідні умови!
4: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
6: На сервері компанії GMHost!
7: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
8: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Одного разу у студії.
1: У нас у студії гість, хочу вам його представити. Це Сергій Строян, музикант, лідер гурту «Чумацький шлях», ведучий культурного подкасту «Хмелькуль подкаст» і взагалі хороша людина. Привіт, Сергію!
2: Доброго ранку!
3: Привіт, доброго ранку! Всіх українців вітаю з Днем Незалежності. Це один з найважливіших днів наразі в нас, тому всіх вітаю і будьте обережними зараз під час тривоги, це важливо.
1: Це важливо, дякую. І давай зразу поговоримо з тобою про незалежність. Оскільки ми будемо більше говорити про культуру сьогодні, і ми анонсували цю тему ранком.
2: Але, давайте перед тим, як про
1: культуру. Але перед тим, як про культуру, от розкажи, що ми сьогодні багато з Андрієм говорили про те, що ж таке незалежність. І взагалі змінилось це якось поняття? Що для тебе День незалежності України?
3: Ну, взагалі це така дуже відповідальна тема.
1: Я дуже.
3: Думав про це, коли їхав до вас на ефір, і не тільки сьогодні. Взагалі, мені здається, що ось цей наратив, який раніше я дуже часто чув і від людей, і в якомусь такому, напевно, політичному колі, що незалежність далася Україні в 91-му році дуже легко, типу без якихось, ну там, тобто майже безкоштовно. От після
1: без бою без в лапках, люблять писати.
3: І ось все змінилося в 2014 році і тим більше в 2022. Ну, я сприймаю незалежність нашої країни, це, напевно, що як можливість вирватися з лап ось цього монстра, тому що все рівно в сучасному світі все якось співзалежно. Тобто, от прямо сприймати це слово якось все рівно не виходить, тому що ми все рівно зараз, наприклад, маємо багато країн, які нас підтримують. Тобто, в якійсь мірі ми вже залежимо від їхньої підтримки, допомоги. Але саме головне, що в 91-му році ми змогли вирватися з лап цього монстра, якось так називаю. І ціна цьому максимально висока. Кожна родина в нашій країні розуміє вже цю ціну. Вже немає людей, які якось сприймаються, бо так далося, бо так впало з неба. Тобто кожен зараз розуміє незалежність, напевно, так як ну, тобто, максимально цінно. В нашій родині також є герой, який загинув за незалежність України. Це рідний брат моєї дружини Василь Рижов в 24-му році. Тобто,
1: вічна пам'ять герою і слава.
3: Та.
1: Це, я думаю, що багато родин знають, що це таке. І, на жаль, це ціна нашої незалежності. І у будь-якому випадку ми розуміємо, що це дуже велика цінність.
3: Так.
1: Це стало цінністю набагато більшою, ніж ми собі там навіть ще в 21-му році вважали і думали. І от ти такий дуже правильний тон задав. Давай зразу тоді до культури переходимо. А культура – це маркер нації незалежної?
3: Ну, та звісно, взагалі культура – це... Це якась, от це десь туди в сторону ідентичності. Тобто культура народу, культура нації, вона дуже-дуже відображає те, як ми живемо, в який час, хто були наші предки. Тобто культура вона у всьому. Оце мені подобається оце визначення. Бо коли я пробував досліджувати, що ж таке культура, і коли там ми в подкасті провели вже якийсь 20 якийсь подкаст, і зрозумів, вона у всьому. Тобто будь-яку людину запрошуєш, і ти говориш про культуру, бо по суті культура – це те, що відрізняє нас як людей.
2: Враховуючи те, що культура у всьому, чи не здається тобі, що в такій кількості, як правильно, в такому величезному культурному бумі, чи не превалює кількість і чи не превалює кількість культури і над глибинним смислом, над якістю?
3: Можливо. Я просто думаю, що культура, її не можна сприймати як тільки щось позитивне. Ну, тобто мається на увазі, от культура – це щось чисте, кришталево, і ні. Тобто,
1: ну так, є ще масова культура,
3: так,
1: там,
3: є,
1: соціальна.
3: Ну, культура
1: якась... –
3: це взагалі спосіб нашого життя. То ми прокидаємось, і вже з цього моменту починається якась культура якоїсь нашої поведінки. Ми виходимо до людей, ми бачимо, ну там, сідаємо в громадський транспорт. Там дуже багато культури. І може бути щось і некультурне, але це культура. Тобто культура, вона... Це теж така культура, вона жива.
2: Ну, то... я маю на увазі, чи часом від того, що на кожному кроці нічого не роблять, а тільки кричать «Слава Україні», чи таким чином не нівелюється сам посил цього гасла? Я зараз не безпосередньо, це просто як до прикладу.
3: Ну, так, я розумію, десь щось... І іноді теж про такі штуки думаю, що чи не забагато, але десь колись від когось я почув на початку от повномасштабної війни, що під час війни оцього патріотизму багато не буває. Я не знаю, чи це правда. Ну, чи це взагалі так. Тобто, що можливо десь і за такими словами і ховаються якісь, знаєте, вовки в овечій шкурі. Тобто ми
2: аби це було щиро тільки.
3: Та. Ми в принципі вже це бачимо, і ті новини, які там звалюються нам на голову. Оце і є оці вовки в овечій шкурі, які можуть сказати «Слава Україні», але робити собі своє.
1: Оце ви пішли в такий. До прикладу, ми сьогодні з Андрієм говорили, і, зокрема, наша думка була про те, що незалежна країна, вона ж починається з незалежних людей. Да? Тобто об'єднання незалежних людей може створити незалежну країну. І культура для мене особисто – це якраз побутова річ. Тобто культура – це найлегший спосіб тобі проявити, показати свою незалежність, обрати, що робити і як робити. І оце якийсь такий для мене, ну, культура – маркер завжди.
3: Маркер, так.
1: Да, ну, так воно. І от, на твою думку, допомогла нам наша культурна історія, от, яка почалась з повномасштабної, взагалі вистояти, втримати кукуху, щось робити, почати, да? І якраз ти говорив про ідентичність, що культура – це десь сюди. От наша ідентичність викристалізувалась краще через культуру за ці останні 5 років? Яка твоя думка?
3: Ой, я...
1: Дуже серйозно,
3: да, дуже
1: як для ранку.
3: Питання. Не знаю, як відповісти. Тобто я хочу сказати, що от буквально вчора в мене були якісь такі думки, що війна – це ж дуже мерзенна річ. І вона впливає... Ну, тобто, нічого хорошого насправді в тому немає.
1: Нічого.
3: І чим довше це все триває, ми просто якби в цьому зав'язуємося якось так. І відбувається багато якихось процесів, які, напевно, навіть негативно впливають на культуру. Тобто в нас була така зібраність в момент в 22-му році, тобто це нормально, тобто це є природньо для людей, які хочуть... Ну, захистити себе, свою країну, але коли це все затягується на роки, відбувається просто дуже-дуже багато різних, мені здається, навіть безповоротних змін. І сказати, що війна і взагалі вся ця ситуація позитивна, я б не сказав. Тобто нам прийдеться ще дуже-дуже багато розгрібати все це. І взагалі... ця боротьба продовжується. І
1: треба, завтра вона не завершиться.
3: Так, і треба розуміти, що казати, що вже все в нас відбулось, це ще дуже-дуже рано. На жаль.
1: Чого, в принципі, до тебе це питання апелюю, бо я знаю, що в тебе з твоїм гуртом за плечима дуже багато концертів для військових, так? Дуже багато волонтерських проєктів. Ви цілий тур організовували. Тобто, фактично, в одному з інтерв'ю ти, по-моєму, говорив, що у 22-му році ви повернулись до, ну, такої активної діяльності музичної. І от якщо ми вже ближче до музики від культури підійдемо, оцей досвід, як ти вважаєш, що він тобі дав? От ця складова, вона показала тобі, що да, от культура, от музика, от творчість, от це потрібно, бо воно помічне.
3: Ну, це такий дуже непростий досвід. От чесно скажу, я як вокаліст, фронтмен, іноді я відчував такі емоції, що ну, краще б їх не відчувати. От скажу правду. От коли ми вперше десь в кінці 22-го чи навіть 23-му році ми виступали в реабілітаційних центрах. Це ми такий теж такий умовно тур був. Це десь туди, до Ужгорода ближче. Не буду казати саме де, але ми виступали там, і ми виступали для людей, які ну там максимально були важкі поранені військові. Це було дуже важко. Це було ну, максимально важко. Ти розумієш, що, можливо, хтось, хто зараз слухає йому, і не до того. І оце відчуття, коли ти сидиш і граєш, а ти не можеш грати тільки щось сумне. Навпаки, мені здається, що в такий момент треба... Це був ну, максимально непростий досвід, але ось ті подяки, які там потім хлопці підходили, от там... Дякуємо, що ми хоча б трішки відволіклись. Тому я кажу, що музика і взагалі от культура в цей момент, вона не може, як тут сказати, вилікувати. Вона не може вилікувати, вона може обезболити на якийсь маленький проміжок часу. І от, в принципі, от весь ріст української музики, а він таки відбувся в 22-му році, через те, що ми... ще більше зрозуміли, що ми незалежні, і нам не треба вже тих московських артистів. І музики стало багато, щоб трішки обезболювати людям ось цей весь процес, ну, тобто, життя в війні. Тобто, будемо так відверто кажучи.
1: І
3: тобто,
1: на цьому обезболі короткими перебіжками, оце ми біжимо так, п'ятий
3: так,
1: рік.
3: Так. Тобто, культура, вона трішки обезболює, ну, не культура, а мається на увазі більше мистецтво. Тобто так, ти так. Подивився, послухав, відчув, і трішки тобі стало легше.
2: А що зараз можна вважати головним рушієм для мистецтва в цілому українського? Це державна підтримка, приватні ініціативи, можливо, самі споживачі? Що ну, важливіше тут?
3: Напевно, що важливі саме слухачі, глядачі, тобто люди, які це дивляться. Бо, як я вже для себе вияснив, мистецтво, воно існує ну, не тільки, коли є там якась фінансова підтримка. Тобто це люди, от ми буквально нещодавно подкаст записували з Оксаною Мазур, дочкою, дочкою Миколи Мазура. Вона дуже гарно сказала, що митець, він робить не тому, що там може, там, а тому, що не може не робити. Тобто, от для мистецтва будь-який час він має якісь свої виклики, свої мотивації. Просто оцей тон і тембр оцього мистецтва, він змінюється під час війни, бо тому що ти як губка це все в себе ну, вбираєш і потім показуєш людям. Тому в багатьох музикантів змінилися теми, змінились, вони стали більш якісь похмурі, тому що ти не можеш. Але є такі, що і навпаки щось веселе продукують. І це теж дуже кльово.
2: Окей, я чого запитав, тому що ну, мене так вчили, і я чомусь впевнений, що і мистецтво, зокрема, і культура взагалом мають основну мету виховувати людей. Щось показувати їм прекрасне, на що вони повинні орієнтуватися. І якщо, до прикладу, якщо все ж таки дивитися на те, що важливий глядач, глядач і слухач, і взагалі споживач важливий. Я з цим абсолютно не сперечаюся. Мене просто виникло питання. У мене один знайомий приїхав з Одеси, і він приїхав в величезному шоці. Він каже, ввечері неможливо пройти, щоб з якоїсь кафешки не лунала російська музика. Російська в 2026 році, літо. І мене просто...
1: Культурний шок.
2: Розрив шаблону якогось, ну, типу, от як людям довести? Це ж не те, що там, знаєте, камінець в сторону певного регіону. Ні, туди ж з'їжджаються зі всієї України на відпочинок. І от в чому біда. Я не знаю, як з цим можна боротися.
3: Я тут можу трішки, якби, свою думку вкинути. Я якраз теж в Одесі був тиждень тому. 4 чи 5 днів я навіть там виступав на День молоді. У мене трошки взагалі навіть і по-іншому я сприймаю. Тобто я взагалі дуже люблю Одесу, а те, що можна помічати, це теж такий дуже суб'єктивний фактор. Я, наприклад, навпаки помічав, що всі вивіски українською, куди я не зайду, в який магазин, звертаються вперше до мене українською. Тобто раніше в Одесі такого ніколи не було. Тобто будь-який супермаркет, будь-який магазин. Тобто почути десь щось... Можна, але все рівно в мене вже не було такого відчуття, що я приїхав десь взяти якісь роки до війни, коли там ти приїжджаєш і реально інший вимір, якийсь інший світ. Тобто це
2: називається Україна. Повільна, лагідна українізація.
3: Лагідна, так. Я все рівно прихильник взагалі таких лагідних речей, лагідної українізації, тому що по-інакше воно не відбувається. У мене є приклад, я часто про це кажу, моя дружина з Херсона, теща, яка зараз тут живе в Хмельницькому, і вони зараз краще говорять українською, ніж я. У мене був підхід такий, я ніколи не... ми познайомилися ще до повномасштабної війни. Тобто, таке максимально толерантне до цього було ставлення, і людина має сама до цього прийти. Але тільки через якісь позитивні моменти. Але це теж просто вже 5 років цього всього, і в різну сторону це все починає працювати. Коли сильний напір, мені здається, що...
1: Заявили, що незалежні, вільні, так? Тобто людині так. Треба давати простір для цього.
3: В Одесі мені сподобалось оце. Угу. Я там з молоддю, з якою я спілкувався, можливо, я просто попав такий більш... це було там коло організаторів якогось фестивалю на День молоді. Там всі говорили українською. Всі. Можливо, просто десь воно там проскакувало, коли вони між собою говорили.
1: Одесі, так що привіт,
3: я
1: сьогодні.
3: Одесу дуже люблю.
1: Одеса, тебе теж з Днем Незалежності України. Зачепили хороший вектор. Що ти думаєш з приводу розвитку от регіональних сцен? Тобто так, ми зараз обираємо український контент. Ти вже теж підтвердив з тих думок, що українська музика, вона почала дуже так сильно розвиватись за останніми роками в тому контексті, в якому ми живемо. А щодо регіонів, регіональних гуртів, регіональної сцени, вони роблять якусь погоду чи ні? Мають робити?
3: Мають. Мені здається, що саме від цих регіонів дуже багато залежить, бо те, що розвивається в великих містах, воно, це вже якби наслідок. Бо великі міста з'їжджаються ті, хто в регіонах пробує, створює щось, і тоді хоче приїхати показати це на широкий загал. На даний момент оце теж одна з складових, що війна впливає не позитивно на ці моменти. Тобто взяти, наприклад, навіть Хмельницький, тут максимально стало мало можливості для якогось молодого музиканта десь виступити. Концертів, як таких фестивалів, нічого немає. Зрозуміло чого, але це має свій такий негативний вплив.
2: Це по всіх регіонах.
3: Так, по всіх.
2: Можливо, в Києві трішечки легше.
1: Ну, в фестивальних містах, типу Львів, там Івано-Франківськ, Київ, вони все одно ще намагаються якимось чином, але все ж таки це проведення фестивалю.
2: Там теж це відчувається і дуже сильно відчувається.
3: Так, і це все впливає. Тобто, щоб розвивати, це взагалі завдання з Зірочкою, як розвивати оці регіони в час війни. Це я взагалі я не знаю, що, я, що потрібно робити. Ну, для того, щоб от там взяти музику, щоб це розвивалось. То люди для музиканта потрібен слухач, який його послухає. Ну, це важливо. А так це просто в, ну, так, писання в стіл.
1: Ну, соцмережі ще є.
3: Ну, соцмережі, так. Ну, для цього, в принципі, більше розвивається зараз, можливо, там, пожанрово, там, поп-музика, реп-музика.
2: Штучний інтелект.
3: Штучний інтелект, до речі.
1: Да, а взагалі, яка в тебе думка з цього приводу?
2: Користуєшся штучкою?
3: Тільки як асистент, ну, мається на увазі, там, чат-GPT, щоб щось запитати. Але так, я вже розумію, що ділю завжди на два. Тобто, що це друг, який може сказати правду, а може стільки тобі ще там навалити, що насправді треба думати. Щодо штучного інтелекту, я розумію, що це неможливо отак от там, знаєте, як раніше там відмовитись від інтернету там, чи від телефону. Тобто це є...
2: Це стало частиною життя.
3: Так, так. Цей процес запущений. І хочемо ми цього, не хочемо. Ми, ну, хтось може там іти в якусь таку опозицію і взагалі цього не приймати, але це ненадовго. Щодо музики, тут вже є певний нюанс. От хочу все-таки зачепити цю тему.
1: Давай.
3: Я нещодавно, не знаю, можливо, один... Там з перших якось підняв цю тему, я ще писав в Треці. Є така радіостанція, Країна ФМ називається.
1: Так,
3: от вони колись, я пам'ятаю, як тільки починали, там максимальна підтримка українського, там навчання українській мові. А потім я включаю, ну, мені здалося, що там 24/7, тому що я вже просто, я в машині часто слухаю радіо. Коли не включу, а я чую. Можливо, вони думають, що люди не розуміють. Я як музикант, як вокаліст, бо я по вокалу відразу чую. От включається, відразу чути, коли вокал – штучний інтелект. Ну, це крінжово. Ну, як на мене, тому що це ж і є підтримка. Тобто радіостанції – це теж одна з платформ для музикантів проявити себе і... Вам бажаю, як в цьому розвитку, щоб музиканти змогли до вас звертатися, і ви могли брати їхню музику, ставити в ефір, популяризувати їх, а вони вас. Тобто це оце і є оця от співзалежність.
1: Він-він.
2: Десь я бачив статистику, що в українському YouTube Music... Ну, не Spotify. Spotify він вичисляє, видаляє. В Spotify лишилося 4% українських треків, які, ну, не всі цілком, але як мінімум з використанням штучного інтелекту.
3: Так.
2: А це чи в Apple Music, чи в YouTube Music близько 30% топ-треків зроблені або на ШИ, або з використанням ШИ. То тут ми нікуди не дінемося. Це розвиток технологій, часи йдуть.
3: Я думаю, що
2: і
3: це
2: воно буде.
3: Що це більше проблема саме митців. Бо є люди, які просто не можуть відрізнити штучний інтелект від нештучного. І якби, ну, до них які питання? Ну, вони
2: з іншої
3: можуть...
2: сторони, як на мене, хай краще слухають українські ШИ, ніж російські.
1: От, до речі, я про це теж подумала, бо нещодавно в мене був такий факт, я там була за містом і почула, як з машини грає, вибачте на слові, цей ганебний гурт «Руки вверх» в когось ще, розумієте? І я от зараз сижу, ви говорите, я думаю, от краще б вони тоді штучний інтелект слухали, але українською,
3: так,
1: ніж...
3: Я...

0: штучний інтелект, а оце живе. Ну, типу, знаєш, як, а це на касеті.
1: От, так.
0: От, і це може в майбутньому зіграти позитивно. Тобто, для тих, хто old school.
1: От, про це я теж подумала, поки ви говорили про те, що митці знову у цій точці, коли, ну, ще трішки треба знову почекати, поки люди наслухаються штучного інтелекту, почнуть розрізняти, і тоді нарешті цінність живого, творчого, ідентичного, особливого стане, ну, цінність набагато вищою, да, по факту.
2: Так.
1: Ось, але просто знов на тому етапі, коли знову треба трошки почекати і творити, ну, типу, чекаючи цього відгуку. Бо спочатку там, якщо не обмежували ту українську культуру, і митці там теж перші ж страждають завжди. От ми сьогодні про культуру говоримо. А виявляється, від будь-якого прояву спочатку митці страждають і чекають, коли ж та хвиля нарешті понесе.
0: Бо митці, вони як фільтр.
2: А вони ж все пропускають через себе. Все переживають на клітинному рівні.
0: Фільтри такі.
1: Окрім того, вони ще ж не можуть не видати це в світ. Ну, типу, ти це все взяв, переосмислив і такий, щас зафігачу, ну, потрібно це видати, вони ж по-іншому не можуть. Тому митці, витримки вам, творіть, не зупиняйтесь ніколи. Ну, і давай ще трішки про культурну дипломатію.
0: Так, давайте.
1: Що сьогодні культурна дипломатія українська?
0: Ну, будь-який мистецький твір, який створений в Україні, і не тільки в Україні, взагалі українцями, це є культурна дипломатія. І, ну, я так вважаю. Тобто те, що можна послухати, там, подивитись, відчути, і те, що можуть побачити за кордоном. Ну, тому що якраз мистецтво, там не потрібно знати мову. Навіть в музиці. Тобто, от у нас в 23-му році, здається, вийшла пісня, де ми спільно зробили з польським гуртом «Живьовак». Це теж була наша така частина культурної дипломатії. Тобто, це була українська народна пісня «Ой, на горі сокіл», дуже-дуже давня така. І Я якось так її переробив, що вийшло, що там про це пісня про те, як турки нападали на Україну. Я змінив просто одне слово «турки» на «орки». І вийшло зовсім по-іншому, і інших там три куплети заспівали поляки. Бо це була культурна дипломатія, тобто якісь об'єднання митців різних країн. Ну, і це болюча тема. Тобто, от це коли там є багато музикантів, які показують себе за кордоном, і от там, коли там один раз не відпустили, другий раз. Тобто, це все. Мені здається, що нам треба бути більше там. Ну, тому що на тих сценах, якщо не буде української групи, то буде російська. Тобто, а це постійна оця боротьба. А вони вміють в цьому плані боротися.
2: А вони це вкладають дуже багато грошей. Грошей, ресурсу, там. Вони це дуже добре розуміють.
0: Оце культурна політика оця, от, що вона повинна бути, от в цьому плані вона має бути, от лагідно вона не повинна бути. Що стосується цієї дипломатії, вона має бути нав'язлива, вона має бути постійна, а знову ж це дуже важко зробити, тому що воно і тут має продукуватись, щоб іти туди. Тому,
1: тобто, за кордоном у нас не забагато. Не забагато.
0: Замало.
1: Замало. Просто у всіх різні враження. Інколи люди кажуть, да ви ж і так на кожній сцені там, українці, давайте трішки посуньтесь.
2: Ще таке питання. Боюсь, зможу я його правильно сформулювати чи ні, але я дуже докладу зусиль. Таке на завершення, дивись, от я просто пам'ятаю по своїй молодості, яку музику ми слухали, та, ну, я брехати не буду, там серед цього було доста російської. Але я не про те, я про жанровість. Спочатку дуже сильно встрілило, ну, окрім того, що рок завжди він був от-то біля серця, під серцем, але встрілила клубна музика, яка дуже сильно залетіла. І потім в якийсь момент в Україні, принаймні, ну, в більшій частині Західної України, так стало, що якось з клубів клубна музика трохи повиходила, і виліз оцей, як би так, щоб для ефіру, шансон, назвемо його так. Ну, то не шансон навіть близько, блатняк якийсь.
0: Так,
2: і він просто розповсюдився кругом, він як ракова пухлина просякнув, він вбив і класний рок. Ну, його перестали, слухати масово. Він вбив клубну музику, він вбив, да, він поп-сцену майже знищив, бо, ну, принаймні, в українську то точно, бо, ну, дуже мало нових з'являлося. А ті, які з'являлися, принаймні, в моєму розумінні, вони всі були оці, типу, схожі на блатняк, бо це мейнстрім. Зараз, слава Богу, воно все відійшло. Ми маємо, ну, бачимо, що ми маємо. Це там і якийсь хіп-хоп, R&B, от щось таке. Як ти думаєш, що чекає на нас там років за 5, за 10?
0: З шансоном?
2: Чи будуть якісь нові жанри, чи, можливо, ми повернемось до року, наприклад?
1: Та чи є взагалі в нас фундамент?
0: Та, звісно,
2: фундамент є.
0: Він є і величезний. Щодо цього блатняку, це ж така була теж, мені здається, що культурна політика цієї імперії, щоб це підміна понять. Бо взагалі, от зараз...
2: Романтизація.
0: Так, зараз шансон — це взагалі дуже класний, ну, стиль, такий про життя, але не про те, як ти там відсидів, а просто, ну, про твоє життя, про кохання. Тобто це... Це дуже, дуже класний стиль, і ми зараз повертаємо йому першопочаткового цього сенсу таким, як він має бути, тому тут вже все більш-менш стабільно. Чого воно так розвивалось? Тому, ну, згадайте ті серіали, які там ми дивилися. Всі хотіли... Таке відчуття, що всі хотіли трішки посидіти, щоб зрозуміти цей вайб. Ну, тобто це була дуже нав'язлива оця...
2: Ні, чому так відбувалося, то вроді як зрозуміло. У мене батько дуже любив шансон, от іменно цей блатняк. Я його питаю, а чого ти це слухаєш? Він каже, та ти просто ще занадто молодий, ти не розумієш. Я кажу, не розумію чого. Він каже, це пісні про життя.
0: Життя.
2: Я кажу, про яке життя? Ти що, сидів? Про яке життя? Я так і не зрозумів, але що ж далі?
0: Що далі? Ну, процеси ось ці взагалі там культурні, мистецькі, їх неможливо зупинити. От неможливо в будь-який час, навіть найважчий, щось буде створюватись нове. Тобто я впевнений, що там через 5 років часто це нове, це щось те, що надихалось старим, якісь зміни, якийсь такий, тобто не скажу, що це виникне якийсь такий новий жанр, типу, що зараз, якби ми послухали його, там поринули в майбутнє, то ми б там злякалися, типу. Напевно, ні, це буде просто суміш якихось старих стилів. До речі, зараз от тенденція йде до повернення до цього олдскулу.
2: Мені дуже тішить, молодь зараз слухає Prodigy та Степана Гіву.
0: Так, мені здається, що взагалі може бути такий момент, що в нас взагалі там якийсь глем-рок знову почнеться. Потім нью-метал і це все знову. Бо того, що та музика має дуже шалену енергію. І можливо, на це буде запит. Через якихось років 5 вже всі того штучного інтелекту так наслухаються, що захочуть щось живого.
1: Ну,
2: і на концерті на сцені будуть бити не гітари, а там ці, боже, чіпи, карти пам'яті.
1: Але в будь-якому випадку, от мені дуже сподобалось про енергію, там дійсно, і нам вже ж цю злість і ці емоції, ну, типу, ми ж зараз дуже багато подавляємо всього, а це та музика, де ти можеш дати собі волю саме оцим низьким вібраціям,
0: так. Люди знову почнуть кричати в піснях.
1: Нам треба слухати трохи, да, покричати.
0: Да, тому що зараз це можливо навіть не зараз, а от ще, от так як ви казали, через 5 років це буде просто необхідно. І я собі таку і уявляв, картину. До речі, десь в Японії щось таке є, що будуть такі кімнати, де людина просто заходить і кричить голосно.
1: Або трощить щось.
0: Або трощить, так.
1: Є ж такі кімнати, окуляри там вдівають, на неї захисний, і ти собі бітою можеш трощити все, що там в ній знаходиться.
0: Ну, в нашому випадку краще вже будувати, да. Бо розтрощено вже стільки, що... Ого.
1: Що нас... тут трощити нема куди.
2: Ні, в нас є що трощити. От я зараз дивлюся на карту повітряних тривог і розумію, що там ще роботи не початий край. Трощити, не перетрощити.
1: Так.
2: І не жалко.
1: Сергію, дуже дякую, що ти сьогодні прийшов до нас у студію.
0: Дякую
1: і
0: за запрошення.
1: І так щиро розказав про свої емоції і відчуття. Рідко таке буває, творчі люди вони такі. Ось, можливо, є щось, що ти би ще хотів сказати, побажати в цей день, мікрофон твій.
0: Ну, я хотів би побажати, напевно, витримки людям, всім українцям, не зневірюватися, тому що це... Цей етап, в який ми зараз заходимо, він, ну, тобто, затяжна оця війна, вона потребує сил, стійкості і все рівно якогось єднання. Тому цього, напевно, бажаю кожному з нас і собі так само.
1: А ми приєднуємось до твоїх побажань. І потрішки завершуємо наші ранкові теревені. Я нагадаю для тих, хто не почув спочатку, що в нашій студії сьогодні з нами був Сергій Строян, музикант, лідер гурту «Чумацький шлях», хороша людина, ведучий «Культ Хмель» подкасту, можна так сказати, широка культурна людина.
0: Культурні люди зібрались тут.
1: Так, культурні люди зібрались.

0: Одного разу у студії.
1: Терен FM.
2: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме цього дня, у 2014 році, російські війська обстріляли колони наших захисників під Іловайськом. Тоді на соняшникових полях Донеччини загинули сотні українських воїнів. Тому соняк став символом цього дня. Пам'ятаємо тих, завдяки кому Україна продовжує жити і боротися. Вічна пам'ять героям.
0: Україна звучить так.

0: Дерен ФМ.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
2: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
2: Вмикай щоранку о 8:20.

короткі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, танці.

0: Terran FM.
1: Відпускаємо щеплення, додаємо газ і полетіли!
2: Нові моделі, тюнінг та найгарячіші автоновини.
1: Все це у програмі Drive Time. Всім привіт, це Drive Time. З нами кожен кілометр стає кращим, тож тиснемо на газ і полетіли. Drive Time. Німецьке інженірингове та тюнінгове ательє «Брабус», яке протягом десятків років здобувало світову славу завдяки екстремальним модифікаціям серійних моделей бренду «Mercedes-Benz», офіційно оголосило про початок нової ери у своїй історії. Компанія робить масштабний крок уперед і трансформується зі звичайного тюнера на самостійного виробника ексклюзивних малосерійних автомобілів. Первістком цієї стратегічної трансформації став унікальний гран-туризмо під назвою «Бодо», який покликаний продемонструвати високий інженерний потенціал бренду. З технічної точки зору суперкар «Бодо» спирається на платформу від британського купе «Aston Martin Vanquish». Проте німецькі фахівці провели настільки глибоку комплексну переробку, що розглядають цей автомобіль як власний оригінальний продукт. Всі елементи кузова, значна частина інтер'єру та загальний характер налаштувань були створені заново. Під довгим вуглепластиковим капотом встановлено 5,2-літровий бензиновий двигун V12 із подвійним турбонаддувом. Після фірмового форсування та встановлення нових компонентів потужність мотора зросла до вражаючих 1000 кінських сил. Уся ця колосальна тяга передається виключно на задню вісь через модернізовану 8-ступеневу автоматичну коробку передач. Зовнішній вигляд «Бодо» радикально відрізняється від звичних проєктів «Брабус», побудованих на базі автомобілів Mercedes-Benz AMG. Дизайнери відмовилися від надмірної брутальності на користь елегантного, але агресивного силуету класичного гран-туризмо. Кузов автомобіля повністю виготовлений з легкого та надміцного вуглецевого волокна. Машина відрізняється низькою посадкою, довгим капотом та виразною масивною кормою, що забезпечує чудово збалансовану аеродинаміку на високих швидкостях. Тираж нового купе буде суворо обмежений і складе лише 77 екземплярів по всьому світу. Ця цифра вибрана не випадково, адже вона символізує 1977 рік, коли було засновано компанію «Брабус». Вартість кожного екземпляра перевищуватиме 1 мільйон євро, що одразу ставить модель у лінійку найдорожчих гіперкарів сучасності.
3: Drive Time.
1: Автомобільний гігант Stellantis змушений повторно звернутися до технічної проблеми, яку марка Dodge намагалася остаточно розв'язати ще кілька років тому. Наразі під масштабну сервісну кампанію потрапляють майже 75 тисяч кросоверів Dodge Durango. Причиною відкликання став дефект кріплення заднього спойлера, який з часом може ослабнути та повністю від'єднатися від кузова безпосередньо під час руху на високій швидкості. Історія цієї несправності розпочалася ще наприкінці 2021 року, коли виробник уперше зафіксував випадки деформації та відриву цього аеродинамічного елемента. У 2023 році перелік автомобілів, що підлягали обов'язковому інспектуванню та ремонту, суттєво розширили. Тоді офіційні дилерські центри виконували комплекс робіт, який, за розрахунками інженерів, мав назавжди усунути виявлений ризик. Проте згодом до сервісних служб почали знову надходити скарги від власників автомобілів, які вже пройшли процедуру відновлення у рамках попередніх акцій. Через повторні звернення клієнтів концерн Stellantis у березні 2026 року ініціював нове ретельне розслідування. Фахівці з'ясували, що проблема полягає не лише в конструкції або в надійності самих кріплень елементів. Як виявилося, на певній партії автомобілів спойлер встановлено з мінімальним зазором відносно лінії даху. Внаслідок цього, під час кожного відкривання та закривання дверей багажного відділення, спойлер систематично торкається кузовних деталей. Постійні мікроудари та механічний тиск поступово руйнують засувки та болтові з'єднання. Водії можуть завчасно розпізнати наявність проблеми за характерними ознаками. Спочатку з'являється виразний глухий стукіт під час працювання електроприводу багажника, а пізніше, коли кріплення вже суттєво ослабне, виникне стороннє брязкання або вібрація в задній частині машини під час їзди нерівностями чи на трасі. Поточна сервісна компанія охоплює 74 578 кросоверів Dodge Durango 2021-2023 років випуску. Мова йде про екземпляри, зібрані на заводському конвеєрі в період з липня 2020 року по березень 2023. Експерти з безпеки дорожнього руху наголошують, що відрив великого пластикового елемента на високій швидкості створює колосальну загрозу для інших учасників руху, оскільки відірвана деталь перетворюється на небезпечне дорожнє сміття та може спричинити серйозну аварію. Представники Stellantis зазначають, що на момент офіційного оголошення про відкликання компанія не володіє інформацією про ДТП або травмування людей, спричинені цією несправністю. Водночас у базі даних виробника накопичилися вже десятки офіційних гарантійних та сервісних звернень від занепокоєних автовласників.
0: Drive Time.
1: Американський автовиробник Ford та китайський концерн Geely переходять від попередніх стратегічних домовленостей до практичної реалізації спільного масштабного проєкту. Новий кросовер Ford, призначений спеціально для європейського ринку, буде побудований на сучасній китайській платформі GEA. Виробництво майбутньої новинки планують розгорнути на потужностях заводу Ford у іспанській Валенсії. Подібний крок демонструє нову віху в історії світового автопрому, де технологічна співпраця між західними брендами та китайськими гігантами стає ключовою умовою розвитку на вибагливому ринку Європи. Офіційне створення спільного підприємства двох компаній відбулося влітку 2026 року. У цьому партнерстві контрольний пакет у розмірі 66% акцій належить концерну Ford, тоді як Geely отримує 34% через свою спеціалізовану структуру Centurion Industries. Головною метою цього альянсу є розробка та випуск екологічних автомобілів із низьким рівнем шкідливих викидів. Крім того, проєкт покликаний вирішити проблему недозавантаженості іспанського заводу, який останніми роками працював далеко не на повну потужність і потребував нових інвестицій. Технічною основою нового європейського кросовера Ford стане універсальна архітектура Global Intelligent Electric Architecture, більш відома під абревіатурою GEA. Ця платформа була розроблена інженерами Geely як гнучке рішення для створення широкої гами транспортних засобів. На її базі можна випускати як повністю електричні моделі, так і підзаряджувані гібриди типу PHEV. Для Форда це означає можливість суттєво зекономити ресурси та час, адже компанії не доведеться розробляти власні окремі платформи під кожен тип своєї силової установки.
0: Drive Time.
1: Друзі, це був Drive Time. Ми з вами не прощаємося, кажемо до зустрічі за тиждень. Будьте обережні за кермом, ще почуємось.
0: Це був Drive Time.
3: Терен FM.

0: Український код.
1: За кілька століть до появи сучасних субмарин і бойових підводних човнів ідея занурення під воду виникла саме на українських землях серед запорізьких козаків. Французькі та англійські хроніки 17 століття описують дивовижну тактику. Запорожці перевертали свої човни, чайки, догори дном, завантажували їх баластом і дихали через очеретяні трубки. Так вони ставали невидимими для турецьких галер і з'являлися просто посеред ворожого флоту, коли їх найменше чекали. Козацька чайка сама й по собі була шедевром інженерної думки. Це був швидкісний стелс того часу. Борти обвішували поясами з очерету, що робили човен непотоплювальним, і захищало від ворожих стріл та куль. Завдяки низькій посадці чайку не було видно за горизонтом, тоді як козаки бачили щогли величезних кораблів здалеку. Козаки не чекали на лінкори, вони створювали технології, які змінювали правила гри. Сьогодні ми робимо те саме, дивуючи світ своєю здатністю знаходити вихід там, де його не бачать інші.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме цього дня, у 2014 році, російські війська обстріляли колони наших захисників під Іловайськом. Тоді на соняшникових полях Донеччини загинули сотні українських воїнів. Тому соняк став символом цього дня. Пам'ятаємо тих, завдяки кому Україна продовжує жити і боротися. Вічна пам'ять героям.
2: Україна звучить так.

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага? Ти мене не розумієш,

0: Шати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: балістика зі сходу.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти?

справжній твій сміх, і ми не мов то сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме цього дня, у 2014 році, російські війська обстріляли колони наших захисників під Іловайськом. Тоді на соняшникових полях Донеччини загинули сотні українських воїнів. Тому соняк став символом цього дня. Пам'ятаємо тих, завдяки кому Україна продовжує жити і боротися. Вічна пам'ять героям.
2: Україна звучить так.

Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Вітаю, товариство. Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Я її ведуча Юна Крушинська. Ця програма створена для розмови про нас, дорослих людей, про наші досвід, бажання і те, що зазвичай залишається поза публічними розмовами. Я та гості цієї студії не намагаємося нікого навчати. Наша мета – розширити розуміння сексуальності, подивитись на цю тему з різних сторін та з досвіду різних людей. Тож слухайте самі або разом із своїми партнерами та партнерками, а ми починаємо.
1: Філософія сексу.
0: Сьогодні ми занурюємось у тему сексуальних фантазій. Чому вони взагалі з'являються, яку роль відіграють, чи варто їх втілювати в реальному житті? Також спробуємо зрозуміти, що наші фантазії можуть розповісти про нас самих. Гостя студії сьогодні – сексологиня, тренерка зі статевої освіти Вікторія Потічко. Вітаю тебе!
3: Вітаю!
0: Давай з тобою почнемо з базових питань. Коли ми говоримо про сексуальні фантазії, що саме маємо на увазі? Чому от є це виокремлення саме сексуальних фантазій із загального поняття там нашої уяви чи мрій?
3: Ну, я думаю, їх відокремлюють саме тому, щоб підкреслити сексуальний підтекст. Але взагалі, якщо ми поговоримо про те, що це, то це думки, сценарії, які призводять до еротичні, які призводять до сексуального збудження. Тому, звісно ж, не всі наші мрії нас збуджують.
0: Так, але мрії часто покликані для того, аби збуджувати. Слухай, чи існує у цій темі поняття норми взагалі? Є там нормальні чи ненормальні фантазії? Ми можемо про це говорити?
3: Звісно, можемо, але сучасна сексологія точно не виділяє фантазії як нормальні чи ненормальні. Вважається, що кожна фантазія має місце бути, кожна фантазія сформована певними потребами цієї особистості, в якої вона з'явилася.
0: А чи всі люди фантазують?
3: Фактично, майже всі, так.
0: Добре, а в якому віці взагалі з'являються сексуальні фантазії і про що це говорить?
3: Ой, дякую за це питання, тому що насправді фантазії з'являються в підлітковому віці, коли є найактивніший розвиток нашої сексуальності, про що людям дуже важко говорити. Але коли ми говоримо саме з підлітками про фантазії, і це дуже важливо, щоб вони в них розвивалися, тому що ви ж розумієте, що ми в цей час, діти з появою сексуальності, мають бажання і починають досліджувати своє тіло, мастурбувати. І тут дуже важливо, щоб при мастурбації вони використовували саме свої фантазії, а не реальні фільми, картинки, тому що це вже буде накладати те, чого в досвіді дитини не було, і може нав'язати якийсь страшний, негативний досвід. Так? Тому фантазії – це дуже класно, і ми на своїх уроках статевої освіти я зазвичай кажу, що фантазувати – це супер, ви можете це робити про кого завгодно, як завгодно, це тільки в вашій голові.
0: Що ця свобода фантазії і розуміння у підлітковому віці потім дає нам дорослим?
3: Воно формує саме нашу сексуальність в залежності від наших почуттів, від наших бажань, а не від нав'язаного. Якщо ми знову ж таки звернемось до фільмів, які діти дивляться, я б навіть не називала для дорослих, це якесь таке. Ось, але якщо ми звернемось саме до цих фільмів, то вони накладають відбиток на психіку дитини, дуже часто травматичний. Дітей, ну, підлітків я теж називаю дітьми, тому що згідно закону це діти. Ось, вони накладають дуже часто травматичний в такий відбиток, або з іншої сторони, вони формують певний сценарій, наприклад, якщо там було насилля, в якому людина вже в дорослому віці, в своєму реальному сексуальному житті буде це відпрацьовувати,
0: відтворювати.
3: Тобто відтворювати для того, щоб збудитися. А якщо, а ти не нафантазуєш того, що тебе травмує, так? Тобто фантазії, вони дуже природні, і вони, знову ж таки, від наших потреб. Якщо в людини потреба в прийнятті, в неї буде формуватися така фантазія. Якщо потреба там в більше обіймах, в більше тілесності, тобто, знову ж таки, фантазіями неможливо нашкодити собі.
0: Зрозуміло. Ти працюєш як з чоловіками, так і з жінками. І от чи справді наші фантазії такі різні, як про це кажуть у масовій культурі?
3: Ой, тут теж дуже дякую за питання, тому що фантазії, вони дещо відрізняються, але ми точно не ділимо їх на чоловічі і жіночі. Звісно, як і для збудження, частіше, наголошую на тому, що просто частіше жінкам потрібен контекст, а чоловікам потрібна певна дія, певні візуальні картинки, але так само може бути і навпаки це, просто здебільшого. І тому так, вони будуть дещо відрізнятися, вони будуть забарвлені іншим, але й ми говоримо про потреби, так? Потреби теж, які ось ці фантазії будуть задовільняти, вони будуть різними. Але точно ми не ділимо жорстко за якимись гендерними потребами.
0: Я просто перед тим готувалась до нашої зустрічі і думаю, піду подивлюсь в тенетах інтернету, що пишуть про сексуальні фантазії. І я, побачила дуже багато маніпуляцій, дуже багато від відвертого, непрофесійної інформації. Через то, я про це і питаю, бо згідно з тим, що можна прочитати в інтернеті, жінки і чоловіки, вони, дуже різні.
3: Ні, абсолютно. І якщо ми візьмемо там найпоширеніші фантазії, то вони дуже часто збігаються.
0: До речі, про найпоширеніші. Давай ми про це зараз і поговоримо. Чи можеш ти їх виокремити, але я маю обов'язково тут уточнити, що це питання я ставлю не для того, щоб був якийсь там уніфікований перелік, що ми не забуваємо про індивідуальності, що всі ми різні і фантазуємо теж по-різному, але я думаю, що наші слухачі змогли безпечно для себе просто там зробити відмітку. Оце про мене, це не про мене, але таке теж є.
3: Найпоширеніші це будуть про секс з певними якимись окремими людьми, з якими ми можемо бути не в парі. Це може бути секс з... секс в публічному місці, де можуть застати, з незнайомцем. Дуже часто фантазують про секс у трьох в різних варіаціях. Звісно, різноманітні варіанти втілення БДСМ, домінування або підкорення. Це теж в багатьох людей саме на рівні фантазії. І далі вже просто там, починаючи від на капоті автомобіля, закінчуючи навіть там добровільним зґвалтуванням. Це теж варіант, який буває і досить часто, і він ні про що погано не свідчить.
0: А загалом, про що, про які потреби свідчать отакі фантазії? До прикладу, якщо людина часто фантазує себе не зі своїм партнером, а з кимось іншим, до прикладу.
3: Тут дуже індивідуально, і я б точно не накладала якісь такі попсові схеми, що якщо ви фантазуєте про те, то це вам про те. Я далі трішечки розповім про те, як це розбирається в сексології, і, о Боже, тому що фантазії наші зазвичай не про секс, а про наші потреби, і дуже часто це про дозволи собі, про сором, про страхи, про бажання бути вільним, про більшу відвертість. І коли люди збирають свої фантазії, тому що дуже часто на консультаціях їм страшно про них говорити. Буває так, що ми робимо розбір, коли людина не розповідає цю фантазію. Тобто вона не ділиться, я їй просто кажу схему, як розбирати, вона дає відповіді на питання, і тільки в кінці вона, наприклад, розуміє, ага, так це ж в мене була просто потреба там в публічному проявленні, але вона ось так інтерпретувалася в фантазію. Іноді наші фантазії можуть свідчити про наш травматичний досвід. Так, тобто, наприклад, один з варіантів, якщо в жінки є фантазія про таке жорстке домінування над чоловіком, і потім, коли ми досліджуємо її анамнез, ми виявляємо, що в неї був досвід або зґвалтування, або розбещення, і в неї так психіка відпрацьовує ось це бажання показати, що я сильна. Тому дуже індивідуальний підхід, і точно не, я ж кажу, не про якісь схеми чітко, що якщо ви хочете те, то ви хочете те.
0: Добре, тоді давай про цю тему все ж таки більше поговоримо. Як можна досліджувати свої фантазії і себе в них?
3: Я досліджую сексуальність саме в арт-терапії, тому що це така проєктивна техніка, де нам дуже багато ми показуємо, наша підсвідомість показує, але людина нічого ніколи терапевт не інтерпретує. Тобто людина, відповідаючи на питання, показує і розповідає лише те, що їй зараз, її там психіка, мозок дозволяє, що вона готова почути від себе. І тому, які існують, є варіант, коли ми беремо всі фантазії, ділимо на категорію «можу здійснити», «здійснила б, але страшно або там соромно», і «які неможливо здійснити». І ось цей нижній рівень, робимо таку піраміду фантазій, і ось цей нижній рівень, він, як правило, говорить про наші найглибші незадоволені бажання або там цінності, які нам, з якими нам потрібно працювати. Ось такий варіант. Є, до речі, ще один метод дослідження бажань і сексуальних фантазій. І це, як що я дозволяю собі бажати. І от саме через дослідження сексуальних фантазій ми бачимо якісь наші внутрішні блоки про те, а що я хочу, а що я собі не дозволяю, наскільки мені можна, наскільки широке моє бажання взагалі є. І це не лише про секс, це дуже часто і про досягнення, і про дозволи собі бути певною чи певним, там проявляти себе якось. Ось тому тут дуже цікаво.
0: Цікаво, тобто це, в принципі, людина просто там займає якусь комфортну позицію для себе в комфортному місці і така, ну, пофантазую. І от прям фантазує сексуальні сценарії якісь розкручує і в той момент аналізує, що вона собі дозволяє. От як це?
3: Якщо ось цей метод, який про дозвіл собі бажати і наскільки є, то це малюнок. Це ми малюємо з людиною скетч, такий типу фільм. Ось, і людина там малює, відображає свій початок фантазії, пік фантазії і що залишається після неї. Ось, і після того ми проговорюємо там деякі моменти, людина вносить якісь певні зміни, якщо вона хоче. І вже ось в цій розмові, але знову ж таки, ніколи навіть уявлення не маю, навіть з людьми, з якими я вже довгий час працюю, куди піде та чи інша фантазія. Іноді буває так, що людина малює цю фантазію, вона дуже така здійснювана, легко здійснювана, так? Але вона каже, я не можу піти в цю фантазію, чому? І ми розкручуємо, і виявляється, що там, наприклад, а в голові сидить внутрішній критик, з голосом мами, тата, вчительки, і ось впливає на можливість реалізації цієї фантазії, а потім це все виявляється, що насправді реалізація навіть не тільки фантазії, а врешті своїх там робочих бажань, так, якихось таких досягнень і все. І ось так, знову ж таки, не знаю, чи зрозуміло, але...
0: Я точно зробила висновок, що дуже все індивідуально.
3: Так, 100%.
0: Добре, тоді моє наступне питання таке. Чому мозок обирає сценарії, які інколи суперечать нашій повсякденній поведінці чи цінностям, до прикладу? Це форма компенсації чи якийсь безпечний простір, де ми можемо з цим поекспериментувати, як вже ти казала, подосліджувати оці межі?
3: Так, я про фантазії завжди дивлюся на них і як про безпечний простір, тому що в нашому мозку вони ніколи не можуть бути якимось чином зашкодити нам чи комусь. І це як метод дослідження себе, дозволів собі, спроб бути різним, так, тому що, а не завжди в житті те, як ми себе поводимо, це те, як ми хочемо. Дуже часто це в певні соціальні вимоги, так, норми, стереотипи. І дійсно дуже часто фантазії, вони страшенно суперечать тому, як людина себе презентує в соціумі, і тому вони дуже часто викликають такий величезний сором. Але я хочу сказати, що багато фантазій мають право назавжди залишитись фантазіями, і це буде абсолютно нормально, але вони можуть прекрасно жити в вашому мозку.
0: Прекрасно, ми про це ще далі торкнемося. А тут хотіла б все ж таки на соромі оцьому акцентувати. Нам деколи важко прийняти, в принципі, свої фантазії, да? А тим паче прокомунікувати це комусь, там, партнеру, чи там навіть подрузі поділитись, бо цей, звідки оцей сором береться, ну і що з ним робити?
3: Звісно, з заборони будь-що мати свою власну думку, свої проявлення ще з дитинства і з підліткового віку. Що нас вчили? Нас вчили завжди бути хорошими, бути чемними, відповідати соціальним нормам, тому що ми по-іншому не виживемо в цьому соціумі. Тому дуже часто людям соромно визнати, наприклад, що я хочу заробляти великі гроші, так? Я хочу собі там авто за мільйон доларів. А тут та ж сама буде природа сорому, що це соціально неприйнятно. Мене навчили, наприклад, що торкатися себе це дуже соромно, це ти там, а тим більше, якщо дівчатка. А до речі, фантазія про доторки себе і про те, коли за цим спостерігають. Це ж дуже часта фантазія. І чи важко це втілити, наприклад, з партнером? Та ні, якщо просто позбутися цього сорому.
0: Да, але визнати людині, типу, важко це.
3: Так. Визнати, що мені страшно подивитися там перед дзеркалом, страшно зняти себе на відео. Ми не кажемо про поширення, ми кажемо лише для себе, так? Але як я себе поводжу? Плюс у нас є така естетизація сексу, так? Тому що ми бачимо в фільмах, дуже все це красиво, все. А я завжди жартую, що найбільш естетично, ну там не супер, ми виглядаємо під час оргазму, так?
0: До речі, це така прикольна тема. Я недавно слухала якесь інтерв'ю, і там одна теж психологиня говорила, що вона своїм клієнтам дає подивитись базу, де зібрані різні типи, як люди отримують оргазм. І вона каже, що ви навіть не розумієте, дехто ну сміється в цей момент, підхрюкує, хтось плаче, хтось завмирає і взагалі тихо. Ну, тобто, що наш стереотип того, як хтось має проживати оргазм, це насправді ну дуже великий міф.
3: Так. І те, як людина має проживати секс, і так і те, як людина має себе поводити. Хтось гучно і соромиться. Але ну, з соромом просто потрібно працювати, хоча і хочу за сором сказати одну штуку. Ми не можемо його вимкнути, тому що він вже є, історично склався в нашій голові, виходячи з того, як ми там росли, дізнавалися про все і все. Ми можемо цей сором визнати, взяти за руку і піти з ним, з цим соромом, до себе в ліжко, заробляти гроші або будь-що інше. Але важливо не вимикати, тому що є зараз оцей міф про працювання. Ні, ми можемо просто взяти його за руку, щоб не він нами керував, а ми йшли поряд. Але ми визнаємо, що та мені це складно соромно.
0: До речі, це хороший лайфхак навіть з партнером. Ти приходиш і йому кажеш: слухай, мені так соромно про це тобі сказати, і я думаю, що тобі теж соромно буде, то давай ми з цим соромом разом якось про це поговоримо. І ти просто визнаєш, ну, типу, цей рівень. Окрім того, я думаю, що історично ще так склалося, бо там, до прикладу, старші покоління, вони ж ну все одно секс це вважається задоволення. Да? І ми всі розуміємо, ми отримуємо від цього задоволення. Саме задоволення дуже ж довго було під забороною, просто сам факт того, що ти можеш його отримати.
3: Так, однозначно. І взагалі, якщо ми візьмемо історичний ракурс саме розвитку сексуальності українців, в нас вона дуже складна і дуже багато заборон, і дуже багато таких крайнощів, тому що ми знаємо, коли прийшов Радянський Союз, то вони спочатку спробували зробити секс прям доступний і дуже широко розповсюджений, потім вони вирішили зробити, що це сім'я, а до того в нас була дівоча наша цнота, і там дівчина свою цноту ледь не родині чоловіка віддавала. І ви уявляєте, скільки тут буде нашого оцих от моментів в нас, як трансгенераційна травма, і тут раптом людина, яка народилася в 2000 році, і вона може бажати будь-що, так, і це дуже-дуже складно, а ми в будь-якому разі, от коли ми говоримо про сексуальне виховання, воно ж надається, навіть якщо ви мовчите. І якщо ви мовчите про сором, то ваша дитина це відчує, так? І тому повертаємося до того, що важливо, що сексуальність не може бути засоромлена. Ніякі думки, ніякі бажання, ніякі питання ніколи не мають бути засоромлені, тоді ваші діти будуть точно якісніше і вільніше реалізовувати, мріяти і мати свої сексуальні бажання.
0: Добре, про сором, з соромом ми розібрались. Тепер давай більше про секс поговоримо. Чи допомагають сексуальні фантазії, які має людина в її саме сексуальному житті і в отриманні там задоволення, чи взагалі, ну, чи це важливо?
3: Так, звісно. Наші сексуальні фантазії призводять до збудження. Ми ж знаємо, що є збудження, яке просто там на певну дію, на певну, вірніше, не на дію, а там
0: от фізичне.
3: Фізичне, да. Та, а є реактивне, яке ми маємо на якусь дію, на якусь думку. На, от. І тут нам будуть фантазії супер допомагати. Плюс, відкрию вам маленьку таємницю. Дуже багато людей, займаючись сексом, фантазують зовсім не про те. І це не зрада. Це не зрада. І навіть якщо фантазують про інших партнерів, про інші сценарії, це нормально. Великий рівень довіри в парі, коли ми можемо цим поділитися. Але насправді фантазії завжди нам будуть допомагати. В якихось моментах їх дослідити просто, в якихось дозволити собі реалізувати, і ось цей дозвіл реалізації, він вже дуже багато дає і дає в реальному житті. І дуже часто люди, які реалізували фантазію один раз, і вони такі: а, ну, попробував, нічого особливого, так, тобто залишилося. Але для сексуальності, для вільної сексуальності це дуже важливо, як мінімум дозволити їм бути в своїй голові.
0: Добре, а якщо ти сказала, що це, ну, великий прояв довіри поділитися своїми фантазіями з партнером, от якщо хтось зараз вирішив, типу, я би готовий це зробити, як зробити правильно, розповісти про свої фантазії своєму партнеру, так, щоб не викликати там тиску, чи там якісь інші негативні емоції, до прикладу, які людина може принести чи отримати в зв'язку з такою розмовою. Вона складна зазвичай для багатьох пар.
3: Так, ну, точно ми будемо починати не з розмови про фантазії, а з розмови, а що тобі приємно, а як тобі класно зі мною, а що б ти хотіла чи хотів ще спробувати. І коли ми вже ось ці такі базові питання обговорили, коли ми маємо високий рівень довіри один до одного, ми можемо ділитися фантазіями, але перше правило. Фантазія не зобов'язує вашого партнера її втілювати, ви просто ділитесь. Ці фантазії можуть бути кардинально різні у вас обох, а можуть якісь сходитись. Ви можете пробувати втілювати і реалізовувати, а якісь, ну, там просто залишитись. Тобто, але це, якщо ми говоримо про людей, які є сексуальні партнери і в достатній нормальній емоційній близькості, це ж люди, які довіряють одне одного. Сексуальна близькість – це найвищий рівень тілесної близькості. Це тоді, коли ми залишаємось без кордонів. Ось, і тому тут такий максимальний рівень довіри, він дає можливість поділитися. Але якщо вам некомфортно, якщо ваша фантазія викликає у вас занадто багато пересторог, як сприйме її партнер, ви маєте право нею не ділитися. Тобто це не означає, означає, що у вас гірші стосунки, ви ділитесь тим, чим вам зараз комфортно. Ви можете ці фантазії, отак, як я вам казала, в піраміду поділити, так? І от ті, які я готова зараз втілити. І поділитися лише з десятка фантазій першими трьома, так? І потихеньку дивитися, досліджувати, як воно вам.
0: Дозволити цьому досвіду статися от першому, щоб він був безпечний, а тоді вже дивитись, чи далі хочеться більше.
3: Так. І знову ж таки, не всі їх обов'язково втілити. Але якщо ви поділитесь якоюсь фантазією, і, наприклад, партнер її не втілить, але партнер, наприклад, розуміє, що ой, вам важлива ніжність, або вам важливе, наприклад, навпаки, там якесь ляскання по попі, або ще якісь такі моменти, які не обов'язково буде в контексті цілої фантазії, але вони будуть втілені.
0: Коли не варто говорити про свої фантазії партнеру?
3: Коли ви не довіряєте. Коли ви не довіряєте і коли ви ризикуєте отримати осуд. Тому що до зараз навіть люди, які дуже люблять одне одного, все, вони не часто не вміють говорити. А плюс, якщо ця фантазія в партнера викличе теж, наприклад, сором, ми дуже сильно ризикуємо тим, що партнер цей сором на нас перекладе. Типу, ти про таке фантазуєш, та ти взагалі якась не така. І от просто він може казати це навіть не з агресією, але ми ж цим підсилимо свій сором, тому тут про дуже якісну розмову, і ми згадуємо про ось ці наші я-повідомлення і все, і це має вміти говорити і ми, і партнер, тому що в сексуальності, в відкритості сексуальній ми досить чутливі, ми слабкі до того, що, до будь-якої критики, так, чутливі, тому нам треба дуже бути обережним.
0: Та, мені взагалі дуже подобається ця тема сексуальної вразливості, бо я як людина, яка вивчає філософію, от я вважаю, що секс – це найдовершеніша форма діалогу взагалі, яка може між людьми бути, бо ну тут не збрешеш, не сховаєшся, хоча є моменти, про які можна говорити, але це не в цій програмі. Добре, а що ж робити тоді партнерам, якщо, до прикладу, в них абсолютно різні сексуальні фантазії, і вони вже поговорили і це знають? І, типу, ти дізнався про людину, щось нове, не сходяться фантазії. Що тоді робити?
3: Добре, але ж в них до того часу був секс. Він їх, мабуть, влаштовував. Ну, в такому випадку я би точно йшла розбиратися, про що ці фантазії. Так? Тобто, чи це про прийняття, чи це про дослідження, чи це про страхи. Тобто, так як я казала на початку програми, що дуже часто наші фантазії зовсім не про секс. І дослідивши це, ви просто звільняєтеся від того, що ви нав'язливо думаєте, а я ж от маю таку фантазію, не можу з цим партнером її реалізувати. А коли ви її розберете на молекули і розумієте, ага, та це мені просто треба додатковий раз з'їздити з подругами відпочити. Наприклад, просто такі теж є моменти, коли дуже складні фантазії ми розбираємо, а там дуже про прості бажання, але які іноді складно собі дозволити.
0: Тобто, а як партнерам варто себе сприймати один одного, до прикладу, якщо вони вже знають, що от, ну, зовсім інші фантазії, іншого. Ну, ніхто ж не зобов'язує тебе їх здійснювати, да? Але оцей момент, коли з тобою поділились, ну, це ж щось таке прям для людини важливо, якщо вона от проговорила.
3: Якщо зі мною поділилися, це моя відповідальність не образити людину, але відповідальність людини за її фантазії. Тобто, ми разом дві окремі особистості. І ми приймаємо одне другого так з тим, що ми різні, ми змінюємось, ми маємо якісь цінності, які в нас не сходяться, але нам окей, ми щодня обираємо бути разом. Так само і з фантазіями. Я точно не думаю, що в стосунках, які близькі, які довірливі, можуть фантазії якимось чином розламати пару, так, чи негативно вплинути. Можна бути просто уважнішим, але, знову ж таки, все-таки дослідити, звідки вони.
0: Які найчастіше потреби ховаються за нашими сексуальними фантазіями?
3: Потреба в прийнятті, потреба в безпеці, потреба в реалізації свого ось цієї нарцисичної частки, тобто бути поміченими. Ось в дослідження я сказала, так? Ось, в принципі, ці. Можливо, далі вже ми можемо там індивідуально розглядати якісь глибше, більше. Але
0: тобто ми, в принципі, можемо говорити про те, що ми самі для себе можемо аналізувати свої фантазії і, ну, типу, десь бачити оцей ключик, що, можливо, там більше проявлення, чи там просто змінити стиль, деколи про це нам і говорять наші сексуальні, деколи нам вважаються там дивні фантазії, так?
3: Ну, вони можуть досить глибоко засідати і складно прям самому, але якщо ви схильні до такого самоаналізу, то так, дуже з великою ймовірністю ви можете зрозуміти і, наприклад, якщо ми візьмемо там фантазію, де є троє людей, так? І якщо це там чоловік, і він має, він бачить там чоловік, жінка, чоловік, так? То це буде теж, може бути там про його бажання не реалізовувати конкуренцію, так? Тому що в якісному сексі втрьох не треба, треба не конкурувати, а взаємодіяти. Ось, про прийняття себе, ну, а в когось це буде про конкуренцію, і він, ну, насправді таким людям не варто реалізовувати цю фантазію, тому що тут точно партнерці не буде цікаво з ними і не буде задоволення. Ось, так.
0: Чудово. Тоді наостанок хочу тебе запитати, чи є якісь питання в цій темі, які я під час нашої розмови не поставила, але ти вважаєш, що потрібно їх проговорити?
3: Ні, я можу тільки підсумувати, що ваші фантазії – це лише фантазії, а не дії. Це безпечно, це класно, давайте і дозволяйте їм бути тим, яким ви хочете просто у вас в голові, ті, які ви пробуєте, реалізовуєте. Але ніколи це не про не привід соромитися чи вважати себе якимось чи якоюсь не такою.
0: Дякую тобі дуже за цей простір, за розмову, яка в нас сьогодні відбулась. Нагадую, що сьогодні гостею моєї була сексологиня, тренерка зі статевої освіти Вікторія Потічко. Ще раз тобі дякую.
3: Дякую вам за увагу.
0: Ось, ну і замість підсумку теж скажу, що наші фантазії – це не інструкція до дії і не діагноз. Це приватний кінотеатр, де ви одночасно і режисер, і головний герой. Не бійтеся власних думок, адже саме там, у просторі уяви, ми часто зустрічаємося із справжніми собою. Ось, дозвольте собі бути складними, дозвольте бути різними. А з вами була програма «Філософія сексу», її ведуча Юна Крушинська. Почуємось у наступну п'ятницю на ТРНФМ.
2: Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі. Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
9: Терен ФМ.

тут лише на підборах і зупереджені стигмі. Хоч вона не стихне, тримача за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер з зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до

тебе я чекатиму, лише на тебе я чекатиму. Буду тримати я, бо небо триматиму. І не край, ми лиш тіні на дні, я кохатиму, лише твої очі сумні. Летимо, залишаючи місто самотне, що бувало тебе. Я чекатиму, лише твої очі сумні.

0: Терен-ФМ.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме цього дня, у 2014 році, російські війська обстріляли колони наших захисників під Іловайськом. Тоді на соняшникових полях Донеччини загинули сотні українських воїнів. Тому соняк став символом цього дня. Пам'ятаємо тих, завдяки кому Україна продовжує жити і боротися. Вічна пам'ять героям.
2: Україна звучить так.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
10: Ранком цим

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

як ти схоче, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікотя по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затись. Коли ти пускаєш сертанів, добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І

ніж душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю,

змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.